0: حصن المسلم
1: ما يقوله عند الخروج من المسجد.
2: دعاء ketika keluar masjid.
3: Allahumma inni as'aluka min fadlik.
2: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu.

0: حصن المسلم.
1: ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين.
2: دعاء ketika duduk di antara dua sujud.
3: Rabbi ighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini.
2: Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, cukupkanlah aku, tinggikanlah derajatku, berilah rizki dan petunjuk untukku.